ברכי הסרט עד רחור בלי ספרי גוג ארב חולי ינר נחי חרמת שם סגור סכנה עוד נרגוז מתעורר